Kedi ampo nyankopon. Musi obet mi abo romance yedi esi. 0551 656565 0551 656656. Boru emu anse yakob.